Oh, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki joo jätsi muena aikana teipänä mani joo kikkaa puunu eikä nek. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikki pekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kuena, kami kerjeeko. Eikä kikki panaan tse tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kikki kenetaa penu eikä maansin eikä tiiri, tse pepe taas keitsikeiki. Eihä ke teepoe, auta mieku kipa uijaa. Kuetaan eikä kikki kenetaa vaan maansin, auta mieku jäikö. Eihän no, oikein teepoja, kun niin apehe, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi penaateekin puoli, ne siuttaa ottaa miekku. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kyllä, mä niin kikkaa puunut, eikä ne kiippei, tai siikka miekku, ei niin, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi penaateekaa peki, ehkä ei niin kiekku. Eikä tsaa pietsi, niin avutte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niinkäskin, avutte pikaa, tsa pettä. Penani tiedetikä niko seeski kua peni mehku pene kua tsimuni tsa tsipena teke että siikka meiku ei kiehku eni keeku. Niin no kiikku tsimena aike kahka miikke suena meiku ke tuunu eikä noi ipe peretta meiku maani nakka muunani maa tsimeme noin kakini jo kikka puunu eikä neki. Penani tiedetikä kiahka avamupa nehaa pehe.

ei nähä en ikäni, puoli ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennu niin nähinä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se eskii.

meinaa en ikääni, puhdin esiin mennyt kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuu niin nainaa. Kaikki keimennyt pemaatteri äänen, että